шинэ шүсж байгаа шүү. Тунга шин. Амны тоглем на тоо башоо гашга тунгали. Ие тоо тунга шин мас тунгали. Avisos que controlan el tila. Muy bien, mis queridos humanos y humanas, así que vamos a estarles dando la lectura y otros avisos que tenemos aquí en la cabina. Así que estén ahí atentos. Para ver, mis queridos humanos y humanas, para escuchar de los anuncios que tenemos aquí.